Mese one me ya dwen kro ne bom pae. Me de was Christo Yesu. Enanyu mre yi eya wo no asoma me se. Menfo asem nko wiase afa na nyina. Na de obagie de no wa urade obagie ne nkwa. Enanso urade said ya wo yo no da no. Enanso mo ogie ne fa ho de nya o mai dia. Fa yam fum so nyina firi yen. Igai me kra me nipadua me honhom hye wonsa. Urade ba yi wadwuma. E da ho adi kire wo mai. Me bretu me biara emfiri wa urade. Awo ne obedi asie ase. Ese Kristo tumi ase. Ene menyam ka odin. Onyankopon te ase fo oba. Se wadin kuni mama yen. E wo Yesu di mu. Amen. Enkonyane esi woni nyina moyi opre brabe yibi na tena so ode ba kire ha kwan da ha enen so ye besua anase beti onyankopa nsem mse no urade ye ne makakra wa ha na bre ni so ene de obeye bebre hallelujah enti adeso bia ode ba ye no eye wo nti na urade asoma me eye oman gana fo nyina enye nipakuo bi special people bi aye nipa woma ye wa dwen se womo pese womo nya biribi fere urade ho no womo nti na urade asoma me hallelujah enti no se nya me no onye nyiyi mu na onye hwehwe mu na obi biara o ma ne ho kwan no oje no enti me pese se de no aye ti ye no enen so ebetie na di obefa na ode ne ho atoso no obenya nkwa obenya somdwe ama ne kra na yahano yewo abebuo bi wo yenkasa mu se de wo twasa no onimu se na chi achia aye nyame asem se onipa ni nyame enya nyonkofa ebra e chere no na onipa wire fi ne ho na ochia tie basa nyame hwese ne ma yebo ni din ne bachia no mu be huna mane enti e danse bo a obesoma obi amo abe yi won ten no an kire mo se baabi a mo ko ne nye baabi a mo gina ne nye mo nsesa mo na urade ene mu nya nyonkofa na wona ochie no na urade age won amen kumansi ha anasa asante region ha ye kanya me asem a ye kane ha ehun if you say kumasi ha no say radio stations ne ya aduonu a ahoma che sori a radio bia ni ho a obo wiase nyom obi e bonya menyom radio bia ni ho a ye to na sesem wo obi e kanya me asem enso ye nya somdwe ma ye kra nyame wate se ni pe prehwehwe no se se gana ha baabi abeko bia ye kanya me asem wo ho enuanom nyame doyen na ompese ye bewu ye bonim wabre ye nim se ye bone tidie me pesa oti asia ne se oman biere e bawu aditin no nyame mpene so se oman no beye ni firafo nombe kwa kugua menem. Iti se, menkwasi ya semono, se mufa buna se mpapa, ene di mkwa jeni ya hotona mohiwe no, ebe bremo. Enu anami kani ya se, mi mama fa sorry bi. Ana has of power no, enyenu na majunu wosu. Se has of power na majunu wosu wa, kamiti ya so dem, anama mapebe biyatana. Majunu wo, nipenyi na asu. A Christo fo nyina wo mo prince ebeko heaven no enuanom se wan nyu obi antenetene wa heaven wo ntimi nko if it's any power mre oye any sin to it is yam pneatena tene a urade dia soma me se me metene oman no wo se metenetene mu wie na fa bibia nya si na nipa nyina ba ne nchen a wo be hu ne urade ba ye oman ani agidi fo
Hallelujah. If you said my son, I hear who said name someone here, no credit. Tian Nanso, Menomo Becassa. Hallelujah. Eti, ye poor Gio, ye poor Gio, ye poor Gio, no. Ojie nyamigiano enna ho se wa boni din ti wa kofa wa bra wo wontime nya ne awurade no ohwehwe nyansa na nyame oji nipa enti obi adwe ye nsa se okwa sori ne so ofa yesu ye ne kra na age nkwa na oti otua bosumi bia ne toa de je so ye nyankopon ba na oti bonim Enti sa enye bosumi akatu ya wutua no ene qualify ma yo nyankopon ba na mmom ade e qualify nipa na nyame gye wutum no eya abrabo tenene eti mi gyre ha no se me koto boni mu a nyame nhwemanim na me nye ne mobo if se na samon kire sa enti se ase ya kristofo de a se ase ne se nyame ne benante a And your wedding said, Bonnie, where dear me, ya, and ya ketua when ya me and him. Every sin is a sin. Bonnie be a bonnie. For Bible, me uncle Job. It's a year dubaco. It's a chemoa, a year do me and sa. Job. 11:13 to Eba se hono kakra. O se tieni ye pa mo amadwen ye mo se. Sa oji Yesu di wi a. Abrabo bi a opɛ wutimi bɔno. Ahanya afɛ na meka yɛ sɛ mo nsa kyerɛ amadwen. Kumase fo no nya afɛ ana me beja ka sɛ mo nsa kyerɛ amadwen mo no. Ajen sachira na masachira nemom nyamisro enamuni somati asiye ajen sachira die wasachira waya die nemom unsro nyame sana akoye eti kumasi ano ya kawana ya sachira ya ajen ya ubenye obia eti no kasa me no be kasa no menemom kasa se Hona mufuo nemo menemo kasa se onyankopon ma ya fom na kwan onyankopon ma ya fom onyankopa kwan sana menemo be kasa na wotwi ifse mumu bi wakwa ma no atesen me e wa so dem praise the lord when ya jipa wose sa wodi e wosiesie wakoma na wotire won sam kire no a se amumuyo wa won sam a yiko akire na emma abusudie entena ontoma dan mu onipaduam enu na obema wani so a wonni dem Ampa modie mucha Abraham no kure kumase fo die ucha Mary awu Yesu na me pesa me kire wo die ntia mo bre modidi di dam ewa so dem If they say, we are Christians, now we are Juma, now say, where did them? We are Christians, what worry, who pay your funa oba, where did them? We are Christians, now we are Our dear, our dear, Aboa, what did them? Teni ye pa, no, say, a dear mamu did demono, and ya be for
ana mama didi devoti aso de mo sa efri se eda mo ye amadwene se mo bekwa asore no mo de bone ne kwa aso de mo ho your first day u come on so fa yesu ye okra no agen kwa na wo boyfriend woni na enyai wan pno o si se wisiesie wakoma tie de okan e no eye obi a wonnim awurade na obam ho asam ne wo ka enti ye man so dem e mesachira yesachira wa bonten ne de aba so dem se wo ye wadwen se me de boni kwotena so dem na me na masachira un sachira biem na wo de ewu ubedi dem mesu beden obian ka bi mesu beden munim sema didi dem aduane adie duane anyame bomma o se di wo ye funu krent me nyi aduane aduane to mane mu keka wo wadi dem na wasi dientia mubedi demone se mesaka ene biem enti nie towa ne wodi aba hanu bi bibiere enti menye jesa osese firi obone ne wakwambone ho ansa na urade nso eyi wa firi mu osese wodi e wusiesie wakoma enti ochreyen se ansa ne ebekwa sori no obi osiesie na koma ne se asori a mebekwa yi meti adwamba mu ansa ne mewura so dem ho no ne megyai ese osiesie akoma no e wa bonten ansa na odi akoho na okwa so dem ho no se wodi na wotena ons ose wotena wonsam kire no a esi ansa na abekwa so dem akoma wonsam ye nu so a kire ne se enne dai me ma fa Yesu Kristo aya me kra ene ma jin kwa no ne ma di kan siesi akoma na asa na ma yeden makọ ho asa na ma koma me nsa so ana mo nso mo ntia semi da tobia so da na ko wura so da mo ma fa Yesu aya me kra ne ma jin kwa no ti boni nim ma fa Yesu aya me kra ne ma jin kwa no ti boni nim na no ana urade ama enyarewa eni aduro abeguya so dem eti mo kristo som no fa pem na moto ye no man to fa pem papa o fa pem no enye papa eti amu adi dem me na me yode boye ni ti se wa eso meti ene no me amfa boni an kwotran so dem o me urade ne me dance ni obi a woni mi nim se na me nye holy na I was a sinner eti ebre me kwane nchen no ma nye mistake se de wo ay mistake no eti mo mistakes a mo ye no eno na ma mo mpa e ba ye tenten wo kuradua yim ifi se fa pe mo na mo to ye no anye ye ene obeto foforo obeto hallelujah sori ne ye dede kese ma urade wo de tena se me pese me chirew eh na de na prophet yi de o kasa na asie me fa pe mo no me to ni ye etu be hu me se me ye extraordinary person me nye extraordinary person me ti se wa hallelujah me nye hu but the only thing is that the wisdom of God nyame nyansa me hu ni ye no eno ne bo ame eti bra me wura so dem ho no na ma di kan siesie akoma no ansa na me kwetra me nsama ye den a kire no hwehwe ho hwe ada akoma on saso boni ana otim eho ana wo bre no efiri eti se wo pade a enne no wo be ma so foforo Obeye. Yesu Kristo say yeah.
tenase na wachi ewurade bet afen nyame benya nipa yusu onkomase ya asante na because dia na moya na ya nanemani kwa mo fande sine nye fapem ne nye praise the Lord wasisa usiesie wakoma wi a ansa na waba so dem abetre wonsam akyere no ti ya se mi wo problem pao as dey be problem ma mi kunu ye adwuma na sey mesu mi ye adwuma na sey ene me kwa sori he be bi odi jina ko he